0: Tak ada ye pantan nili kardom bajir lo.
1: Tang te aprang sinili nang liphan nangkar jugang tungalam the print media electronic media lapen social media lakit homa media to maka chip break aputak nang li radio kar jora ra to ma pantan pajir mi ekjima
0: print media pulo tang te hok pet bang ke ili ke top pen la bang li chini lo media pulo tang te birta lo chochelo magazine dolo kitab dolo la he pantai si media long si dolo la si isi importance abang pulong te print media han lo importance ke the non puta
1: kala
0: ahok lo electronic media social media ke bang pen print media pan isi ke ber dolo wo phi sita me ke bang ji ani nin kan pharo suri sita print media ke do ye pusi nili matha athe pini akai long lang pusita print media long phan ke akenang so typic athe mo phi record ajat pusita print media tumsi record biji pulonang non government along advertisement ki pi tender quotation punoi penke job advertisement punoi lahe long ta non ta print media si pi la si print media mangke la ke majo copy ma kaning ye copy ma hala so kai hut pini muni to tum research tum le kemi sitame lahai pensi langdam ji la se importance pangke thipik lapen electronic media bangke la bangke prabjin ahok non pen mata non long logi life ta long logi sita la ke isi sodak dak men men ke thek long po sita muni tum non akai ke niligi thek dam long ke a memory po bang short pick la si tingi da pick la si memory non ahok la so pot electronic media long pini so tak tak pinta mini ni ni thoma pelote ing sam tang lo
1: kala
0: la son pina sita electronic media long isia ki mie banga la satellite channel hai banga bang ke isi censorship do isi aron do atang do la so teng se government ki thiga ron na teng pe si damji
1: kala
0: wa phis tan men non social media ka chi thang plup abang ke lage social media bang ke lage a longevity kon da mine nili chini ne sita nili ki thek dam long bang ke social media long run along dam re ji po bang nili thek dam long o a the la ke si accountability ka ve pendang lok mundi to credibility ka ve la so lam da do social media long pulon te la ka anu tin da la ke citizen journalism si bang po la ke isi mobile isi od dong lo pote la ke he is a journalist he or she is a journalist labanke citizen journalist bo la solwang citizen journalism la si la so bang si ke thelo la sa nutin ta post bo mane hem an ki tun da ho non ge sagi yun lo ta ho non hi thi ke dam lo ta ho la hai si ta la ke social media long chi people che thang po thik so nang thak si me hino pusita me ka chi thang pra pik sita la so hormu bang non puta government de sia rule thik tela la si la bang ke government puno madu puno sita men men social media pang ke kroi ti bun e athe la so bang ke kichok ne ke chok che ne ahok ne ahok ke ne la si la hai no lom ke deep fake puta do lo la hai a phu bang ko ma mia bang along mani a phu thon thot po la hai editing lem po la hai pen e ning je je ya lam ta la so AI a akera pen la hai paching lit pachot pa dawa masi la so bang la si jase met pen bang ke ahok lo isi nona kai ke chihung pik lo kar bia tum ta so hin chi rung dun lo facebook long ponoi instagram ponoi youtube ponoi tang ka long pu pena joi ni ma si la si mi mi no no kali ka lang la views pa kam ba la so joi ni pena ma la credibility bang ave der lo अंके लसी गवर्नमेंट तुम तक वसन लाइक ऑन द को मा फलो के ने पो ला सोहर मु ता आवे दे लो ला सो पोलो लसी पीओ पीओ ला सोहर मु बंग असबो नंग क्लिप जी नंग नाक से नि ले लो व फिस तल के कंपेयर कंपैरेटिवली सोशल मीडिया मोहे नंग ले नंग कारजु सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ला सोंग बोंग बंग ता केचे ब्रेक दो अथे प्रिंट मीडिया पोलो ते के इन रिकॉर्ड हिस्ट्री फोर की मोलोंग दो लाबी mo nang li la so ning kan hot komasi chief minister ma ma si prime minister komasi daksi yema komentu khola so hot komasi kene ke claim ko son ke claim te kang la ke print media long pencil long la ke whether it be books no

0: Wadah naik tonjong he paminon kui tame ili tu mala aku kan anim su kirung hacak ikan hala su akilun ke kan bang ting ni pun der nong cok cek kelak kon salang lila nona fisi nadak tarang sulong ke bang alang li na tan de kang bang ta eh la helo alang te bang ke ti ai si ki ni teng dalang li ke ya pan ta keng hon tektik abang ku u ala indut na hit nang kha kar biang bong ke ya pan ke keng hon na ya bang pu pu te la alang li nom ye chwa yu yin ti sang ho harsing tiak ai ta inut lo song ta inut bahai ni alang itu pen klem rap ta tuang bong kaneng ye tekang kaneng ye ta do
1: kada
0: pasti lang elo bote alang li ke ahe marit non ta we pin
1: oh
0: apai klemet pen ke alang li ta me kham man si chima thal lo ka bang pu bote ahe marit ka do we do ta hai
1: ahok lo
0: san non ke non ta ni tu ma tumi ta hem ba hum ri dam lo na so bom hu ta ni tum lang ta lang dam lo so bom ta sabe tamai tum rap ta rap dam lo mate ami dun da lang ke thek thek lo si ahem arit awe non ta la di phu ala inglong che rop si do mati
1: kalang
0: si alang li ke ami thang phan mute khei themu wa ke matha abang phu
1: ahok la ahok la
0: kon ke matha abang ili tum non we ki mi tum ta so mone ke matha dun bang la swang thun du du nang i kali te si a khei ke pa prang na une pen jerai komun de di tama mu mu
1: kalang
0: so phan ke la alang li ke matha ang thun mai tum ta den du nang i so di ta ke matha la
1: kalang
0: lam phe bang ke Hello, kaya mantu samang ke tek ma kupi ma mengeni dalan mengge tali bunu telo tala pini akai lamu ke jitan long do tahai la so bang alang details ke tok do tahai
1: kala kala
0: ahem long humri dam dalam mang long ai la la soan melo ni sini mangge alang li nut kei pan ga sing hon hektik abang tu
1: telepon pen cicicot alam te pini la poneng tono na be ke hai kardom
0: et tok kardom

La bona por na li tu, e ka e mong vi la mar jana long pen, ji ten tirang la pen ol ponak rupie dung pen kilo na lon ar jik long tang long. Karbi la mar jana lon ajay megang deng long pen adun tu, hon te la mar jana long pen, bijoy lik te kilo na lon ar jik sina, alon alam te, bangso apir te. La bangso alon apan ki putam ki la puyen lo, pir te alon ke ki tu kisung ta, do, लसुन थक थक से कछु बच्चे चुंग टुंग लोंग से तमे किसुंग के दो पेक लोंग।